0: 这个球就是二传在跑的时候要看一下。
1: 就是还有的时候是需要有一点感觉啊，
0: 嗯，
1: 有点预判。
0: 对。
1: 都说这球点太低了，也被照醉了。再来，
0: 还是罚到一号位。
1: 虽然韩国队这个拦网判断准确了，就是拦到了界外。
0: 他这个球是追着这个球去打的，他就只有直线。嗯，因为背飞球你追着他这个球打再回来回手线的话，他基本上只能靠手腕拐一下，
1: 是的，
0: 就比较好拦，不比较好防。
1: 这局比赛双方打的仍然是很焦灼啊，没有完全的建立比较大领先，你一分我一分。前区副攻有准备给后攻，
0: 哦，
1: 这球防起来了。
0: 嗯，
1: 现在看四号位好球，张素辉的后球得分。啊，越南叫暂停了。
2: sau đó thì em phải cắt quả bóng này đi. em đỡ cái không chạy được cái là đứt đường, nhá. cố gắng đánh đổ như thế. phí đánh chỉ có một đường thôi, cứ sáu lên đi, nhá. cố gắng vào bước một này, chưa gì, cố gắng nào. Yến, Uyên cái mấy vừa phát bóng đúng không? Và thay Uyên.
3: OK.
4: OK. 언니뒤에카바들어가고저도같이할게요.
5: Substitution Team Vienna number 7 is replacement number 18. Lin Yen.
1: 前区直接下网，也算是越南队刚刚叫这个暂停起到了效果啊，打断了一下发球节奏，16-17。
0: 他从自己一号位这里要发到对方二号位这里，这个线还是比较长啊。
1: 嗯，
0: 其实这个发过去的威胁也不是很大。出配了，
1: 嗯。北飞，北飞是拦网出界，
5: 起手出界，林康亨，来自12号李东信 ，substitution three number 12 is replaced by number 22 金孝仁，
1: 再次换上22号金孝仁来发球。现在就是瞅准一点啊，
0: 对，
1: 一直要把它打透。
0: 那现在确实背后就成功率很高。
1: 嗯。江苏会气的是直跺脚啊。嗯，打手成功了。
0: 嗯。
5: 国队得分 19-17